0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ、捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は

0: オロマル、今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の人は画獣園、炎章の店長です。
0: 炎章の店長？
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知源が地を挟んで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。
0: はい。

0: 芦原、犯人は見つかったか？
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ？
1: 事業者、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい
2: 大丈夫ですか？

0: に知らせ、看護させますか。
1: いらない。大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけ、すぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝、特務課の情報で新四軍が動き出した。ソーナンチェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ、手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今2、30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ。残らずな。
0: はい。

0: 娘的死了。他娘的死了。
1: 嫂子。
2: 是我没看好嫂子，还有兄弟们。
3: 二哥，这不能怪你。
0: 下一步我们咋办？
2: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在。
4: 報告。
5: はいね。
4: 大佐閣下。
5: どうなった。
4: 殺しました。3人です。4人逃走。
5: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ。
4: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
5: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
4: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 2列は残れ、4列を連れて守るんだ。